Fesluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum wa la tukhatib